0: SMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.
2: Halló.
3: Hey, ja sam Moja Štarač.
2: Evo, sprijem se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo kakav moment sa Mandarom.
3: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Viš koliko je sati?
3: Što?
2: Okreni 9:05.
4: Čovjek napravi glupost jer misli da je jaka.

bilo je tajno, pozvala sam njega. Htjedoh da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je dulje, nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, oh my Bože, bit će kratko.